Eylesi bir şenamı fayda abi. Seyir mi gelmeye sümeyi hayya dünya koşama bezi. O aslı kim geliyip önde cinanı. Lala sen ötübürü cihazı yok aklı gibi devranı adı dünyayı. İzade mi tehel ya müzili mi derna tehelisi tehel. Ah te ya veli te ya heli teliyem akay. La gundo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Kefen kirin bi beydin teyli şerimi dana bir tavanı şedil abi beydin teyli tüdeyne hu demesimin edamı şerdaranı darbe sabi beydin teyli bir rekhisin bi beydin teyli berimi dana kabrı kabristani bi beydin teyli darime kabrı reşu tali bi beydin teyli suvala akirna kirda bi beydin teyli telqina meleda bi beydin teyli tisar şahı maka şahı kirin bi beydin teyli Müşte akhomida bi kirin bi yakinda şahı bu karı bu khiyli harsani da bezdin kadirin bu işte